0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme dene mpatu homa minu mielu. Ni wona ma yensu se aman frafwa tise ye yensu se ya sebibia. Adi enesi mpani se yentu berme hunyom. Ya betu hunyom ni akane ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manem tofo. Nyame shiramo.

Awurade me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me ya adeɛ baakɔ pɛ na yɛ wo Nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo Nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakɔm ade megye di na megye to me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so.